0702966122 0702966122 SMS ni 20014 gori wanawadika message ya Manix M14 kana na feminine FF9 ukutuma kuina beno ya dagitari 0713 64 64 64 64 0713 64 64 64 I don't Anne Remnants Family, Royal Remnants Family ni adumina maudumare mako magika ni gado siya mwanya uradhi mwono na gajani ya Saudi Arabia kudho mame ya sejiyo kagudho mwena Hawaii ya giwani witu wa Royal Remnants

0: makorogo mena shio mwathani utiri ukorago ena powers ta shia kuwe mutura muoyo we ukorago nyitete kiambiriria ginya kirikiriro na we no we ramenya ginya kirikiriro ginya mukia mwaka uyu wa 2026 kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu magiorio rushio gukaikaratia ona mena powers iria mena shio matigihota kumenya rushio gukaikaratia we no we ukorago kimenya na nikio tushoka githini wa Psalms 139. We mumenyi wa shiko shie mudu. O mudu o mudu. We umenyaga meshiri ya mamudu. We umenyaga ginya hidiri ya mudu wa huru kete. Una hidiri ya mudu wa raru tawira. We utuonaga mahida maria mutumia akuwa mwananada yake. Uwakuro we ni uratho udeka mwanoshu ni uramu hagikania. Kire giyo the kirafatarania mwanoshu agikura. Thini wada ya mutumia. Na kugo ona mena powers iria makorago mena shio. Matigihota kumenya maudu tamaya. We ukorago uwe. Todu we niwe uwe maudu marimothe gai. Nitu wagotea gai. Ororathi maginya families shire shiothe. Iria hishi hatika ini oshiothe gai. Shiririkane kiroko ikikia umuthi. Aria mara alira. Ni todu wa madhina matiga nite, maria mama tidikete dhinu wa miturile yao. Ni towa madhaitha nirira kiroko igikia umuothi. Kuina families shikorago na adu waru waru. Na mwadha ni makorago magite ginya besha, shigu dhinabere kutuara aduwa ya au kana amwe au dhinu wa families ishi yao, madhinabere kukuroma kirigitu. Agirushi niruruwa umuothi, nogu shoka niriria mara shoka niriria besha. Liginishia kugura dawa, iginishia kuriha bills ishi ya divitari. Mwadhani maigwire tha gai, maigwire tutha. Na nikitha matia kutura madhina ini, matia kutura na ruororo, matia kutura maliraga mwadhani. Maigwire tha. Jehoshafatu ni wa maruwire ire. Magetuika akweda kudhari kironia Amoabi. Mwadhani hinya waku kionekana. Na Amoabi magetuika akurua oenyewe. No akina Jehoshafati ukimaruirira na ukimahotanira. Hinya wagu ukogu waku gituika waku onekana. Na kugu ugei ni dahoya. Hinyoe wagu ukogu ukogu waku. Urotu ika waku onekana. Dhini wa families zisirata agika. Na ajire hanogo. Kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Ale magi itewira. Nijui makurogo magi dhindi kamuno. Tuika waku mateithi ya rushini rurua omuthi. Mutumia wahikiria kiaga mwana. Nijui goro yake ni tagikaga. Tuika waku muigwira adha kiroku ikikia omuthi. Na nigeitha dayake ituiki ag kuwa mwana. Mushiri thomithiti siena shiake gai. Narona nogu kiugirika iragirika. Mwadhani onekanira mushiri uyu. Na nigedho na kia kene ta shiari ya reagi. Ari okoro gu orora ire siena shiao. Na nikore tuigi dhina bero wega dhini wa muturi na wago kuthi. Maudu mao ni umagiriti. Todo we ni waga giria maudu mamudu. Miturire ashia na imwe ni mitha kamuno. Todo we gai niwe weke iti ugu. Na watu wa shudhiriri ya miturire ashia na igi. Mwadhani ya shiari no kulira maralira. Mwadhani niwe tura wategira iho ya riri. Na nigedho tuiki wakulirika na shia na taishi. Korogo githini kogo githini kaga. Onagima korogo me biashara ini. Biashara shia domiga koro iki function wega fiu. Na maga kena ni todu ni umarorete na ritho riatha. No agimaga koro no kugirika maragirika makari wo megwikatia na matireda kuhiga biashara ciao. Mwathani thini wani ture ku Jesu Kristo matigucihinga na nijitikitie kiria ugwika ni kumarorera ukumarorera biashara ici na nigetha ithinabre gukoro cina maciero maria magiriri ni gukoro makionekana. Rora mwathani ure mudu akoragwo imite muno agigatuika ginya ni ashokanirie besha irie gucokanirie ahote kwabiriria wirucio na wimunini mucuthiririe tunaritho riatha na nigetho tuiki wa kurathima biashara inyo dikae guthira thine wali ture ku Jesu Kristo na no tuthiete na abiri gukuru tukiririkana ari biashara cia ushirashini rumwe na wagikoba kwa sababu wewe ni Mungu ambaye huwa unajua yote na ni yokoragwo kimenya kihumo kia miaki ino gikoragwo miakino ekorogwe ikiumana na kigai. Na todu ni jui mena ruoru wa goro. Ni maragire kaginya dhini wa meshiria. Na we mwadhani ni ukorogo gituira. Tutikae guitaga. No ni githini wa maho ya maitu. Tuka kumenyithagia. Ulea wothe tukueda. O tukikushoka giri ya gatho. Na nigetha dhai wa kuga ikaragia meshiria maitu na agoroshitu. Shihore ire. Nituwa madhaitha nilira. Roshini rururua umuthi. Mutumio biashara ya kerathi rire fiu. Muthurio biashara ya kerathi rire fiu. Gai witu mshokiria inya. Muhotithie gukoro wa kiabiriria ororigi. O ugo warathimire Ayubu na kigena indo nyingi muno ukimuhurithaniria maita meri double portion kiroko iki kia umuthi nitwathaithanirira aya othe ngai biashara cio ithukangiti na njire hanugo na nigetho tuike wa kumaririkano tuike wa kumateithia ngai igwa kiriro kia no tuike wa kuonekana kwa sababu wewe ni Mungu mwema na wewe ni Mungu mwenye nguvu kituike wa guturoro na rithuriaga mwathani kumokia biriria kinya mahinda mari gutweka mwikaga gukuru tugicukiriria micii itu na ni twahoya thayo twahoya kwagiriro ni muthenyo uyu ngai andu makiumagara guthikuruta mawira maria umarathimite namo reke utweke wa kurathima moko mao na nigetha mathina mbere kwigwatira kire megukuru makimatha muthenyo uyu wothe na re maracaka ya thini wa family itiganite ngai itikira tu kumarora na rithuria tha na kumomiriria thini wa nguraro ici ngai ucihoririe no momiririe muno ni todu ngai we mwega thabari na iria iguthiu ngai tuika wa gucirathima ndereba othe ngai kana ni ya matatu kana ni ya boda boda kana ni mundu ina ngari yake arutaga wira wa uba mothe ni ndahoya murore na rithuria tha no tuike wa kumurathima no nari me thiaga maguru wikire maguru ma ohinya na nigitha makinye kure me gukoro magithie ibarua no ri macokie na thayo waku ngai thank you na mahoya mara tutategaga kaingi na kaingi nyijitikitie ati roho waku na ikaraga agituthaithanagirira ni tondu ngai gutiri undu no mwe utoi na niritunira Kristo Jesu twacokie ganda twahoya ona nikitwetikie na ithuothe nituge amen amen and amen na ritureithe na ria mwana na ria mumutheru ego tuikego dagika mirogo tatu na inyanya nishuichirukite muthikiriria na nitha ikomishia rushine good morning na gakwedera muthenya mwega na tuendelee kuombea nchi yetu ya Kenya na Mungu abariki Kenya
1: ugoto tuwasheshe lihotani thank you asante kameme kayo kamwige goroshito neyegetio ni wedo waku

0: maguta ni uthiite iguru na ninge wa korowe ukahana urathukumira fetru theri ruhu ku na mufango wa convert gari yaku ekahuthira gas kuma autogas ukahuthira autogas ni urakoroke ukihonokia besa tondu urakohonokia na gikiro gi, gi, gi, gi, gi, 60% kia bei ya maguta lita emwe ni ciringi igana rimwe ria ithano na fetru ni njuwe kinyite 200 na kuiguru ndu haha ni urakorwo kimenyerera ngari yaku tondu rathi service nyingi utida garage na ukonvert no kaunduka nini to rathi ukahuthira ta ithaa rimwe ungenda gucenjerio ngari yaku no ko kihura thimu 0800 720 995 0800 720 995.
1: Ah, tabakale gakwa ringi
2: nike oraga ningi
1: atare gathimu kari gakwa
2: kai bado utumagira thimu nguru wa ngari
1: niaruta ko biese kugura thimu jero tha ici
2: na niguo thimu ciagire raithi
1: ko
2: kote igwete uhoro wa sokomurwa sokomurwa ri ni thoko iria uregurira kindu na thogora wa the fio uri utare waigwika
3: sokomurwa ingia ndani ya soko
4: tiga gwitanga na thimu kauga kugakoro wegorera thimu ya smartphone na ya kirathi na thogora wa thimu no makeria ohonokie besha ginyagie 99% kuma kwa soko murwa igira thoko oreu na tikiti wa 50 bob guthi na iguru ni hotho hinya *292# ushagure kirio kwenda ushoke wikire pini yaku soko murwa kila kitu kwa bei yako
3: kila kitu kwa bei yako yako
5: jemo jemoi
6: dire
5: kuone kiorenda
6: aigura haha.
5: Yani nikimwona ni nikio ikirete nyoba?
6: Wa!
5: Eno dita kuwana na mwoto, brother.
6: Eke, dereka, nini na kanini? Saa, noma.
5: Tano nini kweno, wano mutuliko?
6: Eno, dugeta na mutula ita kwa kapakara. Raha premium, naka ya kwele. Opo turuta kakima ena sama, tarona ya hoiti. Ha, natutukutu, tika tu kanyula liki.
5: No, ikio onako?
6: Oye, ole, weta kumeja bakelia. Nyitane ya na mudhoni wa keruba. O, mudhenya toge zaaja muka.
7: Haya, kemo emi gohe deto eno na neno ne deto ya vata muno na deto neate ole mina oga sheru wa mahiyo maku. Wabagere ya na kohe mahiyo maku dawe ya jagereru. Neko kwe tete kwe kohoro wa Force One. Neno ne dawa ehora na gane kahukia kaima na medheba yode ya minyo, medheba ya joka. Na tukeli horo wa mahiyo torali horo wa ngobe siyaku boli o domwe na ngodu.
0: Yes.
7: Force One neo o kohe nege mahiyo maku negeza enine joka menyo daguru na midhebeo yode orio kikoge sieta
0: yes
7: kuli maritua maigena kuli nyamwisi netofauti no siyo the neida hukio naikani no kaimana nedawe no weta kwa Force One na eno ne jagereru kuli mahiyo manini mahiyo marogithia malia malina mahu na ogole Force One kana ogole Force One Super wadhi ya groveti niyo kometia na dawe no toko nine rani na midhebeo yode a joka asha no ere na otara muweho wagutegerera hadhara ere yo the erare muere ino ama hiyo maku ere rare heto nejo ka hadhara ere maudu mode ne mashoka wega negeza lini wangobe yaku ogeshoke utwe kana washoka
8: ne tha emwe na dakika mirongo itano na ithatu
9: madha ukimenyithio ne Stan Big Bank tokiarie shigie gukura na gutherema andu aingi meciragia ohoro wa maundu manene ta kuhingura biashara kugura mugunda gwaka mucii ona kana kuheo promotion no mani ate gukura undu ini o wothe kwambagiriria na makinya manini gukina na gwikira kio wira ini waku wa o muthenya ukerutaniria kuhonokia besha nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio Stan Big Banks keep growing with you movement yokite reke tukungwire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mwira ini na miethera ini itu maudu maya mothe ni mashagagira hare gukinyukia makinya o muthenya na o haria hothe uri rugendo-ini rwa gukura Stan Big Bank marakwira keep growing cerera stanbigbank.co.ke uthie na mbere na gukura hamwe na ithui.
7: Haya vegi itago Stan Big Bank na dakura niwe na gukugwira nega ka ega kugwira matasho kia mari okoragwo gitashokia mema nini mema nene gukura to hede ryo geka kiundu kinene na tuthiga kiundu kinene kiuru ni kiega muno ungihota gukorwo no aru ri age via shara kinene piu
0: no wega
7: ya kiribe
0: yes.
7: Na no to gukana to kugwira na twire ngai ni wega ungihota kugura mugunda e ka giri 12 na magana mere to kwira ngai ni wega
0: yes.
7: Ngai ni mwega wanathima ndugu yetu na e ka giri 10
0: yes. tureburia tiri
7: ini natuweke maundu maria mekagwo ku mugudaini ucio
0: yes
7: na tukene yes. Not kuga na kyo yuragurire kiaga 40 by 8 ati mundu ucio dana tashukia no kwa toire akobolete nyoba no ko dariage gatiri gake mundu uyu nake agitashukia
0: yes.
7: Tugikungwira uri wa maundu manene ono uyu wa maundu manene no turamu kungwira na kwaja uyu watuma maundu tututunini makinya maya manini manini matifa.

0: kwenda irio cigugutiga ugicuna twarane cama karibu Royco Flavor Max haha irio njega ti kubahatisha rere ni ithabu well calculated ruga irio ciaku na Royco cubes hamwe na fresh ingredients na haja ithabu rere ni flavor to the max ni ukuonaga stew gaku ka mboco ikira Royco beef cubes igere na chili cube imwe iria ina kaviriviri kwa umbali nayo aje ithabu rere ni flavor to the max Royco beef cubes igere plus one chili cube plus mboco is equals to flavor to the max.
1: Haya ole gwegra kole kwa Vegia Stanbic Bank ne mogo twara na makunyitirire guoko makunyite guoko makunyitirire magutirithie itondo thavari ni othe mundu ni afataraga murata na mundu ni afataraga muruna no muno makiria mundu ni afataraga mundu wa kumwikira ngoro na kumwikira hinya
2: yes
1: murata ora kugeriria cheering on mundu rakwira no hote
2: yes
1: ni tutwarane
2: ni tuthi
1: ini
2: yes the hage
1: one
2: yes
1: e no we maudu maigeme kagameke tondu he mundu tu
2: wakuhereirie kamoral
1: adu igi no hende mundu ngikwira haya nie kaundu gaka ni nduraga dirikanaga ngania ni undu wa kiugo aheire na wandu aingi muthenya wa muthe mathinikanite ni kiugo siugo siugo ne joru
2: kogo
1: weda muruna ugutwarana nawe thabari unyitite ya kwenda gwikuria na gwitwara mbere ukwigira kuria kwa Stanbic Bank
3: ni tha emwe na dagika mirongo itano na kenda
4: mathaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia ene ng'ondu na buroti ati ni irongerera ihinda rĩa 100% waiver harĩ interest na ndoco kumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo o nginyagia tariki 30 June ũrĩhi waku wa magoti nĩguo ũhotithĩtie thirikari ya county gũtwarithia na kũrĩkia mĩtaratara ta waki wa natharĩ ECD 512 mathibitarĩ matandatũ ma level 4 na 26 ma level 3 kugura dawa na mashini cia thibitarĩ gwĩkĩra thitima cia sola mabarabara-inĩ na mathoko no heani wa indo cia ũrĩmi kũrĩha cerera wabici ya mũthubarĩ kũrĩa ng'ũndũ yaku ĩrĩ na kope ya maratathi ma ng'ũndũ nĩguo kũheo waiva no mũhaka ũrĩhe kĩgĩna kĩa igoti rĩa tĩĩri rĩa kahinda karĩa ũtarĩhĩte marĩhi nĩ kũrĩ akaunti ya county Cooperative Bank Kiambu Branch account 011-037-154-35001 kana M-Pesa Paybill 416-2022 account ni invoice number Dr. Kimani Wamatangi making Kiambu great again.
1: Haya reke go ahead twege mulemi dakoda gutariri horo wa dawe no itago first one na twega ne akoni na mitheba yothe ya menyo danguru joka o ri ungikorwo gicieta mitheba yothe to mitheba ni meingi first one ene na gane kahukia mitheba yothe ya menyo ne gai kona utaramu wa gukirora mwiri kana gucokia riri mwiri wa ngobe yaku mburi yes. Kana ngodu yaku mwiri unathukagitio ni joka tondu joka ciuka nginyikagiria ngobe koro ina appetite no riu reke twarie uhoro wa minerals tondu ngobe na mahiu maku ni marabatara minerals oro muthenya no ta mundu ole wiguaga ukirwo ni urabatara indo cia bata mwiri-ini ona ngobe na mahiu maku noguo na kwaja ngobe ya iria ngobe iria ni enda kurorwo na ritho ringi special tondu iria wa kamaliro imana indo ciothe iria cie mwiri-ini
2: yes
1: Yes.
2: Minerals yove.
1: Minerals yove no kuma iroima. Kiolia li, neishokaga. Na li utodo doge manyadhara wakue na minerals ihana ati ya li. Ogirio dhara wena kasha mwe haiga nati ya ogiu gati ya.
2: Doge so diyo
1: lo. Ogirio mafeve masiona hili yango bemena zinki higa nati ya. Ogiu gamena zinki higa nati ya. Na ne kion haha urafatara kukoroke henga obe ya kushube wa high chemdelic. Oyo ne shube wa kuhema hiyo maku minerals. Ili ya mahiyo maku marafatara. O mudhenya na muno ngobe no tuiga ya kukamuo. Na nige oyo ne shube kutahidhiri ya kuagera production ya ili ya na kuboost facility. Oho ne teithagi ya mahiyo maku kugia na mahedi mena hinya. Wanaigua ngobe ne shiarire ohedere ya. Ole siri ya leo nini na githana. Kautanyu wa githana.
2: Nidiki ya dete. Kwa zagi kuma kia bere.
1: Kia kia kunya.

0: Ati anga mweke mau mau sa ikarage daka. Detra ibidania. Na mau mau iti daka sa. Mau mau ana iti daka farajaga. Mau mau ana siaro.
1: Mokana ni urutetu kuri hali ya matanyete gukorwo makirurugana mururugano ine wa Gen Z moroto hali guthuka gia ido gukwa ikari mwana wa Meru makirirwo kugacirithirio gitiri wao hindi ya mururugano cio wajiko wa gashuga nu arata burukia
2: ritana nirikitio kugethema na ciko cia kuna watho undu mwana guthuka gia ido ritana riria rikitio ni kamanda wa forithi Meru Moses Mutisia.
3: Gen Z protest ambayo imekuwa ikipangwa na watu fulani injini kote Meru ikiwa ambaye ni kati ya maeneo yale maandamano yanapangiwa. Tunataka kuwahimiza wakazi wa Meru wafanye mambo yao kwa kutii sheria. Wale watu ambaye wanapanga kuhusika kwa yale maandamano tunawasihi wasipotoshwe na wahalifu waweze kufunja sheria.
2: Oho akiongerera te maafitha aforithi Marisheba kuragira indo cia muingi na kuhitana na aria makeingirania na mururungano cio mari na moroto utagireire.
3: Sisi tutakuwa hange kutafuta wale ama kuhakikishia watu wote wa Meru usalama wao kama jukumu letu. Sisi tuko tayari, tumejipanga tukwa masiku za zile ambapo maandamano yanaweza fanyika. Ningewasi wakaaji wa Meru waweze kulinda mali yao. Sisi tuko tayari kuwasaidia kulinda mali yao, wasiweze kupotoshwa na watu ambao hawana mpango, watu ambao wako na nia mbaya ya kufanya uporaji ya mali ya watu ama kuumiza watu. Ni tahadhari kwa wale ambaye labda wako na nia ya kuchukua sheria mkononi mwao. Sisi tutaweza kuwachukulia hatua na tutatumia mbinu zote zile kuhakikisha kana kwamba watu wataweza kufurahia mambo yao ya kawaida, waende kazini, watoto waende shule, watu wafanye biashara.
2: Hadu ini hakame mefem kuma merojitagwa wajiko waga shuga.
1: Natumia adigo waku magishigo inikio bugege gatodo ya Rugogo ni makaite kumana na madhina kiheri maria mama koraga dhudha wa gotigo ni adhuri yao. Hedeigo gona liyako makogo irata ituge shiafata hale gokora meshie. Na afurli atumia ashio mahoeto matige gothinekanio na kana komenuo na makagitagirwo riria matigo ni athuri yao ta uria mathio ndungwa ratumenyithia
4: hedere atwatigo ni athuri ni gukoragwo na haro nyingi muno ni tondu ringi aria twinao ni mekwenda gututunya indo iria twinacio kana indo iria muthuri arakoretwo atigite riu tukagia na thina muno
5: riria ringi mwana arakura na geciria he na ithe wina mbesa na ndangimuteithia mwana ucio akaingirwo ringi ni depression na nikio rona ciana citu ringi riu ithu turi atumia ndigwa ringi ni rorira njohine ni tondu ringi arona hau njohine noho ekugia na thayu
6: ni mamwe ma mathina maria makoragwo makigumira atumia ndigwa mwena wa gatunde ya Rugogo mathina maria kaingi mama tiga maria thinikanie na amene
7: ciana citu itigagwo cinini kugwo mwana ucio riri atigwo ukimurera ugakorerera mwana ucio ni aragerera mathina maingi muno na ciana citu ni ikoragwo na bitterness na aria koragwo metainwo na ithe wao tondu ringi riria marona ciana ciao ni iraria ni iranywa ni irathoma itari na challenges ugakorera ciana icio ni iragia na bitterness na ugakora riu wewe mutumia munini ukimarera ni ugakora riu ni wina bara nyingi na ciana icio
6: hinde igogona ria kumakungwira taituge cia mwanya mubunge wa gatunde ya Rugogo Njoroge kuruugite ndegwitikiria mathinio ringi akimoria kwiyumba ikundi niguo makinyirwo ni motungata ma thirikari na njira ya uhuthu
8: tinatuge tukumekira thiini wa gikundi kimwe na kambuni imwe getha makorwo no meke undu wa kuria ni hamwe onetwa mathomithia uhoro wa kumenya rights ciao ni undu wa kuhinyiririo uhoro wa gutunywa indo na ni tumateithitie muno gukugwito to ni turarehire igoti o kugwito ka mwangi ketha mundu ekorwo ahinyiririo ni andu ao e mundu wa ndigwa ni guthie gwetha igoti kuria thika kana Nairobi turabionera o gukuturi
6: ona gukiri ugwo tumia makihoya kigine kiinua jamii kimuri ko ero ni guo kiotae kumaguna hamwe na ciana iria matigirwo ni athuri yao
7: kinua jamii ta riu mbeca iria iheagwo ciana ni kuri mbeca iheagwo ciana na tuheagwo na ni tukenaga no mbeca sio twasirora ni cingiraga miciini turingi tugakora ni iratugia tondu waheo ngiri igiri na ringi wina ciana ithathatu na ringi wina patigirwo ciana inyanya wageria kugaya mbeca icio ukona itirarihira mwana cukuru citiri mwana iragurira ona nguo cingimurira cukuru maundu mabataro ma mwana ucio ukona matirahinga ni mbeca icio
6: handu-ini ha Kameme FM itagwo Mathew Ndung'u wa Mbugua.
1: Ripoti yo ya Mathio Odongo kuma mwena wa Gatundu niyo yatutirihira mohoro maitu ma thaa igere. Mohoro mangi ni megukinyira wona ciehanda thaa ithatu njitagwo Mwaura wa Wanjiku.
9: Uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayo ka mwingi. Ungikorwo wi na undu ungienda kumenyithia metha itu ya mohoro, hura thimu namba 0704 111 555. Arahoka Roshine Dinashara Ginya Tha Inya
10: Arahoka
9: Arahoka Arahoka Negu Ikira Giaya Uza Thaura Magazeti
10: Mekwekwe
9: Uteti Wojoria
11: Kameme
9: Kameme Kayuka Mwige Tuko Chonjo Roshine Dinashara Ginya Tha Inya Arahoka. Don't miss out.

0: Ollaan kenen jatkoa innaa?
1: On niin? Tää on kyllä rapaa.
0: Ai.
1: Ei ole diakita kuin Paul G.
0: Ate.
1: Kaikki. Kaikki huru kaka.
0: Voi naburu.
1: Dia kerran muru mono.
0: Ei
1: niin. Ate kuin niin bisa.
0: Dia oli tuon jepua rekordet.
1: Ei niin. Kerran puru darah imaga. Kuna mana nasi me kwa juu ya makasi. Nani meona muna goasi. Ei niin. Oh yes, namba ya thimu ndo ngine 0702966122 na noto huko lika ni wikire thini watho ko no regira thini watho ko nigetha ugure kiri urenda ino ne thoko ikorogwe ya mwanya to no we ya muragira bei. Yes sir,
2: wakiro te muthuri
1: ni de thayo we thayo we
2: ye jagire ta karora hamu
1: e. Very good,
2: na gora ga tere
1: e
2: uri abere tigo koroka
1: niguo
2: ye to ti aide guko mana ma iru ithatha to bahati na ku county
1: tabau jira ku hana atia ku
2: boko ubwa katonye ukirete kigotire gari rathikara. Na hizyo tene tokira ukire vera
1: hii. Iwe, wajirye neguo tumaga.
2: Yende matumagira guwa. Kira hili yaga nabugio na kuriru wati.
1: Ii, matumira ni managura.
2: Ni managura hai. Nore udi matira hake gula tore maji gula gami ya kewe ya na hauga fere. Zili gari no kujiri ya dimenga gare ya hii kire muki ya wabi ya.
1: Nado mako wako gula guwa magidhia tera matiedhia taa adamu na hawa.
2: Leu, kire ya kweka gare. Ule mwomodo wa kegura kwa mwomodo yu kaki ona mwomodo ni ya kikara angare kita nyeri higa nona higa azimaka kuwa kake ni wakio na beto ya uleu maoto mwomodo wa kwa na mwomodo wa kire ona family na maoto makimuro lete igoro
1: neguwa
2: naoka ino mwe hoke kuna nawe kane kweraka nye dumagira kuku mairu idarato hao kwa chibu chiko ona haure
1: okay
2: nige nagira kai todoka ino wakiheta kawira kako waleu kekwera kuku furori yu niyo dole ikia da kugana jiri ato gori ya rei lewe kako zika jiri ya mwike
1: okay
2: na mwono makiri ya rea mwige oralia ta ukiririka na hede ya 2024 kwa wadwa ni mavikiriria wa kenyari utijekinyete bururi uhato kinyete no manake to ni ati ni mehurire githuri na njira nena nijo ni ukuririkana ni kuri ona ndo mauga gati thii mukenje maguta kwanyu
1: nitwediruo guo
2: maguta magi agoro muno kugo no wega juge kuro atongoria no magie na matu maguthikiriria Kenya ri na kwaga kwihura githuri muno gatonye wa bubua ri
1: yes
2: kujiria ndeto no ikorwo ijaga muno tondu thina uria ukite na makiria bururi uthukitio ni atongoria kwihura githuri na gukorwo mategothikiriria akenya uria akenya marauga kugo no bujua mundu wa
1: bubua tareke ngurie kiuria tondu wega muingi uthikiririo ri na isi muingi uroiga atia
2: Mungi orauga nyamu nengima, nyamu nengima, arafu le.
1: Nyamu nengima ni kugatia?
2: Eta amu, arafu le.
1: Oh.
2: arafu le modo wapo ugwa.
1: Hey, hey.
2: Eto le mbu ugego uko.
1: Hey.
2: Eto na kagano umu elagazi ya hetu kie maudu maria marake ni adhiri kari. Kareu nyamu inarari ya finance bili mara hetu kagie muda nyogi. Arari watore kugae.
1: Eta guo.
2: Eta guo joki, eta guo murebo na diwe maro le teke maje mweta murebo.
1: Wa, ditu ajubili. Vitu ajubili, ore ajubili.
2: Ea nureto na ajubili ya gizia gikio muhuko neruto. Leu mamu etaga murebo, dimenya gane kie maro le. Setado, nene kie moro rajira na mutu ya konani muzaka.
1: We, ee, redako, pointi ne akinya.
2: Ya ine hii darega na uke gizia doze ya mairu idana togo.
1: Thank you, tidia dayo.
3: Asante.
1: Asante sana. Hello, Kameme.
4: Hello, Kameme.
1: Hello, sir.
4: Kwa kirote la toa jawabu.
1: Goku kwe thayo muno.
4: Ona goku kuri thayo mungi muno.
1: Kuneko?
4: Goku wetago ijinia.
1: Aho, nadirali ya nao kwa ijinia.
4: Jetago wakadu wa akife.
1: Yes, Mr. Gadu Kibe.
4: Ya.
1: Ehe.
4: Leu niyele.
1: Hmm.
4: Mutongori ole ya digera kukiareli ya rosiliro uwa mwodele.
1: Mm-hmm.
4: Nimae area MP.
1: Ehe, etago wawu.
4: Wetuwa kwenye wadhuku.
1: Oo, oh, kwenye wadhuku.
4: Tondu wabere jabele mwilikandie vete ine keu kiliruwa niraia.
1: Hmm.
4: Na niafatia mahegeteo na kumadhikiriria.
1: Hmm.
4: Tondu niora niruwa na adu alea mamu ikirire hadu hau.
1: Nike kratu mauga niora niruwa na adu alea mamu thulile.
4: Tondu ongero na kuma o 2024 hede ya biru eno ya eno ya rehide barari ado ago kone tuwa gedi diye muna kumwela adhiye amego hizie
1: ok
4: na agedhiye buke na haki alia uru muna akiuga aga no kugaba tulagaba no tuti mezo metata tuti ugo dhoma
1: aya neguwe gire
4: neguwe gire
1: ayo gire ate muti ugo dhoma
4: Eri ona kafidio kaka kiri hoginyo mwuzi utodo Gize dune interneti dekeri gana
1: gero Oh sure Oinga kaka Kenya yote duwe kutoma kana inyue mamudhu udire
4: Daki waka ayuzi ya kena gofu Na oku na nama nane ite ona Todo nyambuwa na matike meza omete matirame nyore ya rauga Na niyokuwele kakua na gino na hede no turari mandipo ina ma mobu gawa kara ugo toke ya raho Lewa ali MC of the day
1: Hii hau ne donire
4: Na niarame nya fara fio ginyo na woko kwake kina gofu Hali projekti nyigi muna fia zirikari kuwa mete Naru hado akiririka nye muto gori wa furori Amure hali projekti siga naona aguwa mure Dari uduto sio akiririka na todu Mudo sinu kuna niya dari na hado are na mesiri ya mamura ya kawaidore wa mungire ili haugete inekeu
1: Okay
4: Lu kwata kumure atirele Hidari ele letigarete ele. Agariye muna kweri dimu.
1: Ok, agariye kweri dimu.
4: Aririka nete wajiko neke ugetoga miyake.
1: Ok, sure.
4: Atige kumana anira.
1: Agari dimu ugo wega no mshoka nuo.
4: Hone halitoga tawanyo hito.
1: Kogo, wamwira eri dimu asoke osoke omwira ona eri dimu no halito
4: eri dimu ona nigua
1: for his own sake
4: aikara maisa makere na thayo
1: oh
4: eri dimu muthuri inoke
1: eri dimu ikare na thayo agie thayo wa ngoro
4: agie thayo wa ngoro no dikomuha muho kwa tene kuona ringi
1: okay
4: Dauke gaitheria jabeo ya guito magumu
1: Jabeo no kiri uhaa
0: Yes
1: Thank you Retuwa kena kukuigua na mungabu wa kunuwa kinya
4: Sasa, thengio muno.
1: Asante, asante. Nikio kakagete kwa Kameme kayo. Kamu igi. Tadakuigwa mga buwamu igi idhwi. Hello, Kameme.
3: Tadakuigwa mga buwamu igi idhwi. Hello.
1: Hello. Hi.
3: Hello, Kameme.
1: Yes, sir.
3: Eno mwaga muno katonyo wa bungwa.
1: Niyo de mwaga na dire na kaoru.
3: Oyo rari ya nake tako Kevin Wathe urikuma kina gofu.
1: Yes, Kevin Wathe urikuma kina gofu.
3: Mwanake munini yoreda gete kia MP.
1: Nyoreda gete kia mwobuge.
3: Yoreda gete kia ubuge, dena miaka lato wanu.
1: Ah, very good. Netroeda yu dhime, yu medie negeza, fororio yu ne wanyu.
3: Eee, nagitumi ya kuru kama katonyo wa bugware.
1: Hmm.
3: Nikuwa nane tuwa gire na ato guria matazi kiriria mwige.
1: Hmm, MP wa kina gofu dalamu di kiriria.
3: Datu di kiriria anuwe kwenye hazuku.
1: Okay. Anya, no kuwa kutuma.
3: Ero kuo.
1: Aya, okay, okay, sure.
3: Na ogero da ruka trend kare kage ile na atongoria ya mehori.
1: Hmm.
3: Matu ikire ako represent, president adu ako represent buige.
1: Kwa gunyo mutregwa mo represented?
3: Atide, atide mwana ichi represent adu tado na ogero okay. Modu mare meka, omoka agotuera, president ni aru tawera, not hidwito mere, modu mare atureda.
1: Okay, I see.
3: Ndau tuwa kila to kona neto hinye dedeke tamuno kato nyawabu.
1: Hmm.
3: Ane, nekuwa da kuwira ado ado o ze kenya agima atereere.
1: Hmm.
3: Itareere magerie korora utogoria wa mudo. Idivu jare matae korora siya mame. Tae korora kana mudo kana ke. Kana niyo kana bia kana okana ke.
1: Hmm.
3: No marore utogoria wa mudo o mudo.
1: Okay, I see.
3: Nigeza. To at least to kero kaka ndoko hata kono kia fururi hori to katoa nyawa bogo.
1: Neguo neguo nota reka igori ya kioria o kihodo.
3: E joria.
1: Ake kono wa logama kite kia MP de.
3: Ehe.
1: Itera ke siria nowe, no waliye wega wa oria wege te inde toro kite kiune kiora kieda.
3: E ona ona ona tia tune kuhura tura ama hura tue tabe oje zi.
1: Okay, okay.
3: Ono gira yito mi yu kumira re. Mm. Nikuna gato na wete ni kumira re ufara.
1: Ok. Nikuna
3: yada kukuro weza iteji.
1: Oh, nani wega muno. Nikuna
3: yito na kumira fara.
1: Eee.
3: Weka maadama no.
1: Yes.
3: Uzi yate atetuadikuwe kuzi yate tozie bugeto kata tera yona wakufara. Lakeru tu gira kudini yetado tuwena gegomo, tuwena woyoshio.
1: Odosio.
3: Tu gira kudini yetu, tu tetera mwige kudini.
1: Odosio na wageni ya muno. Reu gori ya kiori ya kiamudhi ya.
3: Jori ya katonye.
1: Karawe reo hauhakuhe na anywe.
3: Eh
1: waikia maitho uraigua wana wathikiriria andu mara urona ki waikia maitho na andu wa mathikiriria mara uga atia ku karau.
3: Okay, kore karau ri.
1: Mm.
3: Andu je wa mathikiriria ni urona nginya ni manogete na uthirikari.
1: Mhm.
3: In fact una ni marora ni hiyo ya makoria kai tureta gira ati kuge na msiba ni getha turehero maendera taru ara thai ci modro mo the marora ti una uku karau.
1: Okay.
3: O karora tene hede twara hego mugithi.
1: Hmm.
3: Ene rondi yaru nikuragire na groundbreaking ya gwako university.
1: Yes.
3: Lu hidare ya kwenta izagwa na maudu ma hidire ya githura no kiraku hidire ya ni moturauga tukikumeda. Ru andu ni ano guku karau.
1: Okay.
3: Ama kauga o meguthura mu bunge uria we mekwenda.
1: Hmm.
3: Enyere.
1: Okay, okay.
3: O dono harito de wakimenya andu aya nao no no andu agwitindikanara na mbia.
1: Hmm.
3: Naona maita agabeche shio the kuhu nigeza maike nige muige maduru.
1: I see. Nidake na nidake na niko igwa wani waku.
3: Arafu gato nende igu kuhoya kiyo dukemwe.
1: Eee.
3: No nende uga tuetaga mide inio na hivyo tado nituena views. Na tuena maodo togira muige gato.
1: Actually, dina kaodo dina vaganga kukoroto kia niria na beo jithi ya maleda itura siyo togolia.
3: Ehe.
1: Na hidari uli akija noko weta nigeza otweke onekige yaku.
3: No nyende muno gatonye kwa jojo teku taude na shone kinyige cia kurando ota to andu akinagofu
1: nya
3: bururi we mugima
1: nya bururi we mugima tondu bunge ne yake bururi no no no kiama ni umenyete ne kiriku kana bado
3: ndiende kiama kia mugatha kia jubiri.
1: Oh, very good.
3: Hey.
1: Asante sana, thank you. Toke kwa ndithirie wega
3: thank you. Hey, giona kanya no gene gatonye.
1: Asante, thank you, thank you. Tidia thayo oligi gathi na bena kwa woni waku. Hello, come
2: man.
1: Yes, sir.
2: Wero atia.
1: Goko kwe thayo.
2: Niwe jiti uda.
0: Dithayo, dithayo.
2: Woka sakana li.
1: Iye sakana, ehe.
2: Wako ra Gerard wa Omega Dry Cleaner.
1: Gerard wa Omega Dry Cleaner. Nemoro kile wira omothe kanabado.
2: Tino kile wira notu laduta hapa kule.
1: kuhana ati ya generali kuu
5: kukwe na rayo.
1: Oh, very good.
5: Eni
1: aha
5: ee
1: ili ugetu hiyo horo ni muho wa waku tureda kuhigua oge korono wele wali na togoli ya lema na togoli ya frodi yoge mera atia. Hello. Usio ni akiura na neto kihoka no ego ituhuli alige olige no nimitabu ya kameme FM na noto ndo igiredho koine uraigiredho konegeza ogole kiri uraigwa ne kiova taire tuina ido nyigimono dhino wadho kwe no tuina liko ya maliko mana tuina mesini isi kana bobo isi siho dhaka na maudo maudo abia wa gali mitabu ya sora we ukole tuge dhine kamu no neudo wa bili nene ya dhitima hede siyo dhewe kira totoke nyo uraigwa katurali turadhira ona naligwa kaigo kwa kwa higurio ge thine mudu toi naligwa ne atia igira haha wegurira mutabo wa sora liwane ria ngai haha no kugwatio ligwa tagia girofu ogota na ugacoko getha bana maya mahiyo gutare mudu ragutumira bill kwina ngobe ya grade ginya kwina guo kwina foil card ne idonyi gemuno si thokoine we no ugwishagurira ne kiurenda kugura na munyakole ukoragwo wi haha ne atekelo kirio renda kugura ukura na bi yaku yaku ya mulira uri ogweka okuhinya star 420 hash
6: kidukiega takwiro da shiko shio the shamufira wina kokhehu kanoli narata kwa mufira kanoli wika

0: StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Ai, wewe ndio faroga mia gari ino jeti yake.
2: Ei, boss, kari ke kioru.
1: Taroga mia gari we. Rona ni yake tito wana ni petrol station urahetuka. Ku bere uko na petrol station iko na ni drase rona mushamanio.
2: Horera, cool down customer. Ni ndi hothagira petrol, hothagira gas. Ni undu ucio, rugendo rwa kuru is safe.
1: Urauga atia we, ati gas.
2: Thiku ici urethokora wa maguta wa batirite. Doni ya jeje gari yako ehudhagire gaso na yo. Todo gas, nira fashirira muhuko muno.
1: He, he. Ugisejia gari kana neyo yokiri oguo.
2: Dadhire oto gas kisejia. Thaishi, digetata.
3: Honokia ginyegege shujikia 60% ya bei ya maguta, ugitumira oto gas. Sejia gari yako ya abiriria gutumira oto gas omothi. Sherera oto gas githurai 44 kana kafati, farafaraini ya Thika Road, kana ohure thimo 0800-720-995. Oto gas, powered by Proto.
4: Haya. Olegi, gakulirikania ngobeo yaku ya iria eorosira ne ya hiokirie iria neodo amadhena mage mamwele noko ngobeo dena dena, actual address ya dena dena aba orole kana ngobeo yaku kira kima leja ni kina shoka minerals yes, na yes. Kutokura uhoro wa shube ulia alimi othe na tara mumete kana iria tina shube mwega wako ngobeo iria wita kwa Maclick Super udoda ketone kabuni ya CK Africa sosio wita kama Margariti
5: Mageti super.
4: Kwa hivyo nisipi watene. Na kabu ni unwa igwa. Yes, kabu ni unakole kwa miaka igana limwe. Eru takawe iroyo. Kungu weda shube wa kutuma ngobe yaku. Ekoro ina afya jangana eru tairia. Shube ni wama Maclick Super na orahe ngobe yaku. Gramu magana mere. Isio nisiko inyanya. Oro mudenya. Na noto roigire ngobe de kaheo shube wadu.
5: Wabeti modu. Kale shube wa ngobe.
4: Nini. Aya.
5: Tovye.
4: Radiko to ekato ikara ke goko e
5: toro ne kati go goko ne age
4: to rio eria
6: ivano finya ivatsu igere moe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
7: Muoyo na biashara sina bata muno gukira muthenya ucio ogwo mundu aikare erorete emenyereire na ala
8: nitwega ona tugithie demonstrations tuke demonstrations serious siraiga peace doka demonstrate okay yaga ido siene ukana okay yaga andu
9: mamilia ni mabesa besa nyinge muno ni sirabereire guku mawira mitu marabere bio egutega turatigirwo ona ki
10: mwaki ucio tungiakanire kihinda kimwe wari muvange ni tondu wa maita matatu kana maita mere riakiria ria mwaki ngari ukatare mare
11: no tumenye thirika no do yo then one time
12: Oma weigerereku no shaba
13: okire herone CKL Africa
14: ni seseni yaku yake mereraka meme kayuka mwige gekuwa mukira medha inaito ya mohoro idha inirele riatha inya ni miaraho ni mahiyo makio magara adhu ne karani miaraho ya shulika na kigeli natuhe natuire tumeroru makireithi ya jata kwa muaura wawa jiko ne koro kire mutino muru farafaraine hado hoika ineta kanafane farafaraine ya nyoka nyoka gishugo ine kia obo gege ya kegumo kauntene ya Muranga na nedhuda wa gari igere shigo thiaga taonine ya kahati ya mwena wa kiharo shiuma na itedhuda gote muerekera na kogwa mutaroine wa karafati kurele kana gari ili ya yuma dhuda negote ite ire breki na kuriga ili ya yuma bere na shia lishia gara gara mutaro goko hale mauma theine wa gari shio makegura rauru na kogudho kio thifitari ni wa muriraja gari shishiri shigo tuwaraga ido shigo gathi odho ni mothi wa juma mothi kwa mwena wa kahati ya na mutino yohani kire thiko nini tu thutha wa mutino uge kuhaneka hadu oro hau na uria washo gireirie ikushia du atato aria matari marathiko
15: Yenjeta kwa elisi fawairimo na agwito ne haka anafane togo zikagereria mohoro maole ya gari ilago ita ilora tukutuku ilago ilerora gado hano alea nare unike to oto leo haure tuwa igu wa gari oke tega bete kukukukukukuku yoka ya agwa mutaro mweno yo na neigere inze sio isi
16: nendo igana mauma gari niyo
15: gari no yuma na adwa ike todo megudhi ya godo ni
16: gutuwara
15: ito siya woka Usia gweka ati megu thia haria muraranya megu tigitie ndaikanini makinye riu tatuire itugweka ati tuthaba amirio fareno to tutiri undu ngitungiuga ithu turendo guthami tondu andu mayugaga haha

0: Nenena production ya Igoro ya idea. CKL, doing more with you. Kameme.
1: Wagwa kameme. Kayo kawigi. Ne wogere wo oga kidero hinya. Mai tabala makiria. Arahoka. Sai jamuka. Kui gagara. Homoka. Ota sarira. Ne yogere hinya. Mai tabala makiria. Arahoka. Nagatonya wa bugwe men. Hinashara gina tha inya. Sai jamuka. Na mudhoni wa keruba. Na chef gavemba. Tha inya. Gina tha inyanya. Kui gagara. Nagafaya Dennis na goni wa dhuita. Tha inyanya. Gina zinashara. Homoka na man Simon Nakata Zinashara gina za ina otuko Kameme hayo kamo igi Dose ya mwago leo ni 4 times strong.
2: We mutwarithia wa gari na thogora wa magutore wa batrite ni urahuthira besha cia kunyiki. Doka make, shejia gari yaku ehuthire gas kuma kwa autogas. Kumenya maingi megie autogas, karamita boine ya Kameme kayuka mwige.

0: mamu shimu nene wa Kenya Nairobi. Ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Muoyo na biashara sina bata muno gukira muthenya ucio ogwo mundu aikare erorete emenyereire na ehala
2: nitewe ega ona tugithie demonstrations tuke demonstrations serious siraiga peace doka demonstrate okay yaga ido siene ukana okay yaga andu
3: mamilioni ma mbesa mbesa nyingi muno ni sirabereire guku mawira mitu marabere bio egutega turatigirwo ona ki
4: mwaki ucio tungiakanire kihinda kimwe wari muvange ni tondu wa maita matatu kana maita mere riakirie ria mwaki ngari ukatare mare
5: no tumenye thirika ari no do yo the one time
6: oma weigerere ku no shaba
0: okireherwo ne CKL Africa
7: Anabani ni ya ateteli ya ihoto shia mwige kororo gana gatagate kamo shia munene wa Nairobi na ukui na wajolia Godharara kodo na kodo hatiri uduta gaja gisheshe nino kiria kimwege ya kameme Kayoka mwige mayani mohoro ma dha mugu wajanani shia meraho Norato wa mukira na jirai mwe kwa imwe kuma nyubaini ya DSM Place amukira geithi jitago danwa inaina Mufago wa atogoria mungedhaniro Stephen Kalonzo Musyoka, Martha Wangari wa Karua, Eugene Wamalwa, Orohamu enagekudi kia ashiariari ashia na shiao shioragiro hede ya mirurugano ya mwaka wa girigire na mirogoere na inya wako na mahoaja ya bugiage furuli ni ukwa beta gudharario ne maafitha furithi alia marekereiri ya lera alia kuleri ya maitho na kumahara gania. Gekudike ukia atogoria ashiari ashio Orohamu enaroeriri aihoto shia muigime kuerekeire bugeine ya gefururi makihodhira farafara nene ya uhuru gatagate kamushi munene wa Nairobi. Atogoria ashio ne moone kanire mage edhara na

0: Matsu, Igiri, Amore. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: muoyo na biashara sina bata muno gukira muthenya ucio kwoguo mundu aikare erorete emenyereire na ehala
2: nete wega ona tukithie demonstrations tuke demonstrations serious raiga peace doka demonstrate okay yaga ido siene ukana okay yaga andu
3: mamire ni mabesa besa nyinge muno ni sirabereire guku mawira mitu marabere bio ewoteka turatigirwo ona ki
4: mwaki ucio ndungiakanire kihinda kimwe wari muvange ni tondu wa maita matatu kana maita mere riakirie ria mwaki ngari ukatare mare
5: no tumenye thirikari no do yo then one time
6: Oma wegerereku no shaba
0: ukireherwo ne CKL Africa
7: Wonjoria kuri anyere kurangira matuka ma wonjoria rere gwatinda nahaho ya mirorungano hatirio dutanganja gicheceni no kiria kimwe gya kameme kayuka muige maya ni mohoro matha inyanya ciemera ho jitagwo danwa inaina Mwige na makeria ojoria mwena wanyere nime yumiretie kugitira na kurangira mawira mao. Rere gwatida na haho ya mirurungano ya beujithe. Na mihango ya okui ni tharalite na mweno ucio tuhungagirwo mohoro ni mwandiki witu wa mohoro. Ni gicuki wa nganga tuhugure mitambo nginyagia mweno ucio gicuki mawira mararangirwo na njira iriku.
8: Ni thengio muno otogwa akirikia kuga uranyamukira imwe kwa imwe kuma taunini ya Nyeri kuria tukirokire kuhura kambi taunini ino o kuma mathaa ma kiroko wonjoria taunini ino no uthiete na mbere na gutharara kuona gicunje kinene kia ahuri biashara matinarika kuhingura mawira mao ta uria akoragwo ari mutugo no na kuria roguo ni turona ahuri biashara matiganite makuhete miti ya macembe mari gwatanirwo na maabitha a borithi niguo gukihitana na aria mangikorwo na ita nya kana matanya ma gufunjaga matuka mene na hau gafere kana na hau thutha ni muthikiriri wa kameme kayuka muingi ni tukuguthukite taunini ya Karati na ile kire gicigo kya ubunge kya mathira kuria na obe ujithi rikaria Gen Z macemaniria hamwe kiharoini gya Karati na gucoka gutafania mahoya ma hamwe makuririkana be ujithi aria makuire hindi ya mirurungano ya Jensi gukinyaniria na thaici ni ati ona mihango ya upima tauni ni na yanyiri na yono itharalite kuona gutiri na abiri ya ingi mathiteji ni matiganite ta uria akoragwo ari mutugo macio no maundu maria makiyumiritie guku tauni ni ya Nyeri oro rumwe na tauni ya Karati na mwana wa gicigo kia ubunge kia uthaya na kuno tukorokete gukorwo twikinyitie kuu biashara kuu no irathie na mbere o ta mutugo no gutiri na andu aingi meyumiritie taunini iyo ni tukorwo tukicera taunini ya Wamagana iria kiri mwana wa Tetu oro ndu mwana gicigo kia ubunge gia kieni macio no mamwe ma maundu maria marakeyumiria guku taunini ya Nyeri kana county ini ya Nyeri gicoke moro mona studio kuma guku Nyeri nie njitagwo gicuki wanganga
7: Aya, tukiwa mweno shio wanyire, rau togo thie korea theka korea, duka shigano na shia wojoria, tau nine o ya theka, nehi getuwa ona gutuweka, kana nehi goretuwa ona gutuweka maafitha forithi, niege kori githa netio naraya mweno shio wa theka. Rose Mwangi, wadikituwa mohoro mweno shio, nehe derara nelia na wojoria, tuko nyitenena nake na ajira emwe kwa emwe. Rose.
9: Danwe ni na thengiu kwa ihinda riri ndi taunini ya Thika kuria ndirathie na mbere na kwaraniria na onjoria na ubiashara matiganite na rege kwa ihinda ritwa betwaranirie na amwe a athuria matura guku taunini ya Thika matwire uria kuhana maundu mege maini na ugitiri tobiri na marito maku na guku ni gwaka memeka uka mwingi
10: ha marito maku ni Daniel Mwangi che manwa nyumba 10 wa guku Thika town juge Thika kwa ihinda riri ni horeru tugacokeria forithi itungatho nundu uguo maigithio gitiri wega tutire turona ine incident na tungioria makinyire hau na mundu ngicoka kumira tha ici tuone toro na ithuita andu athuria matura no tukibangite na guikara tukiri maitho tutigwete grade sito itho kere kandu maikare manyoba ugu matwire itu ria guikara mesie biashara tugacoka ucirio na thayo tugathi na mbere na wonjoria kuma rucio
9: ketwara nirie na amwe a wonjoria ngiguku twambiri maritwa twire biashara ihana te ku taunini na ugitiri
11: kwa maritwa jitagwo Dismas Kamau na forithi ni nyingi gukira andu koguo ona tugicoka tuigue kwina andu angi meguka ati gwathuka iwe guko imikora
12: turi ogitiri uhana atia na guko biashara shikaire atia
13: hamari to jeta gopita bogwa ona koro de matina higura biashara siao aige pasate jina na de la higura no ni kuria de mahigurete ni tuona mafegi maingi ni mahigure kuria mikawa mihigure ona kwina entertainment centers higure to na bado kwina kinyake

0: akiuge kama thabu ri mawira ri ararutira nguicio ri na ore sira ikara ri ira ikara wega kumukira
1: yes
0: kana na gatiga na wira ucio
1: to nguicio ri cienda guthambio na ithambagio na nyamu icio igwa cita gwa shampoo
0: na irie wega
1: na irie wega
0: iciari ya wega kumukira
1: yes
0: ora ni handu nguira ri wega kugera ndingiruta Ora dia udigeruta.
1: Ya gore ro jam.
0: Era ria nyama.
1: Eh te ko nyama. We okaye wira wa guthiaga.
0: Eh na muthuri ucio by the tonu ari mwene ati ngui cio ri.
1: Eh
0: it was very very dedicated
1: yes.
0: to those dogs.
1: Eh
0: wakija ne thibitali. Ngijaki. Eh ona arauga akauga ati ngui cio ni ciari na kiria. Ita kwa tenya muno yago ni getha igathondekwo tu.
1: No insurance.
0: Eh ciari na insurance.
1: Eh
0: they were insured.
1: Yes.
0: Na kawe dali ginya sa. Ora yoke kate.
1: Ego tiga.
0: Aje ko tiga. Guyera ishwara sina wetu ri ginya sa.
1: Ego
0: tiga. Otiga na guo. Kwe mi sie kora wona goma. Na wase o kaigua ndo sio na goma isho mare rete siana na iga kinyo hau. Na
1: masitiga na. Matura na gei negene inegene inegene.
0: Na masitiga na ga. Na ndo igua makira. Wa ga kena waku awe. Na kosi oke. Ona ndie.
1: Ogoku abale hakwa.
0: Ndwe uraganaga be. Na matiuraganaga.
1: Asa. Na matiroaga.
0: Na matiroaga.
1: Na inegene.
0: Inegene kokuru etathiraga. Etathiraga. Ginya ciana imo.
1: Ndukaigo ate gutiriko gaigo maikarita tene story mararia.
0: Asa.
1: Asa.
0: Ni inegene.
1: Ni inegene inegene.
0: We wanyumire nako.
1: Kuguthukanira.
0: Ni nageka muri. We wanyumire nako riu. Andu ngichonoka ni maitho ahingitu. Kama ya ikirie kio dogu agena kio mahuti agama na ni kama ya ikire igaji karagire
1: Eh,
0: eh, why are you at Kongoko? Na we hindo andiko.
1: Yes.
0: Eh.
1: Eh, wose ri kurema.
0: Oh, kurema tu. Etari ro ngenyita ati nduike ati bwanjita ati hujuke ndi mutuithani.
1: Eh, ndi muthikiri.
0: Ndi muthikiri.
1: Ndi muthikiri. Ni nyiri inyo itoka cia korucio gacoka tu anjaririe u.
0: Eh, ngetia musara. Ngetia u. No gacoka gathio ke wathio gwetia musara ngero ehe. Ati ati ati nuoka. Niki ureda
1: gugaga noko no ni sort ido sia last month ni getha hote gutumira mukuru to ni ndireda kugura dawa
0: ndori urari ho ni ucio ura supportaga tiro amunyitire baru
1: ndo yugo ni ndo ni hala tuga ki hot ki hoto mwanya na kiria mwanya na fitina mwanya
0: niki hoto na fitina thioka na sivo thioka na ri na sivo ni getha ri Tumenya kihoto ya kugia kuri huo kira umaha. Akiro kumburi ya luni na kuhika.
1: Karati ya deku.
0: Chapens, by the way.
2: Serikali ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi niramenyithia ene ngondo na buroti ati niraheana 100% waiver hari interest na ndocio kumana na marihi maria matarihitwo na oho aria mari na miako yakitwo itari na marua mawaki ni mugaru na watho na nimagirirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako mbere ya tariki 31 mweri wa 5 kumenya maingi mege thirikari ya Kiambu County ikira mitamboini ya Kameme kayuka muingi
3: Ndoro ni mwangi wa Kamau, mete kitengera, ndiragorire Star 292 hash, ndiragora thimo sa smartphone, nasiri 48, ndiragorire Star 292 hash, ndiradehera thimo alaina nduthi na mekokuka, ndiraselecti thimo, atiwa thimo ndiragoria ni kundeithia maundu maingi, ningoingira mtandao, na nyonage nginya arata akwa ria tutonanagira hakuhi, ningira muthikiria thoko ino ni ya ma, ti thoko ya maheni.
4: Wereu, no wigurire thimu ya smartphone na thogora wa thimu na makiria uhonokie besha nginyagia 99% kuma kwa soko murwa. Ni hodho, hihinya star 292 hash. Ushagure kirio kwenda, ushoke wikire pini yaku. Soko murwa. Kila kitu kwa bei yako. Dhahabu Lad Limited magekugwira miaka 9 thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megie Dhahabu Lad Limited. Nitukigagira na gathaya Dennis na

0: muthenya wa Sunday meme kayo kamwege tukuihura gira itali ya moyo Lucy Wakoje
1: Itahari ya moyo
2: aduma kahonoka aduma getekia kayoyo
3: Wakojiri wewa kerathimo wewa